0: Ja, der spiller vi et medley med Jeg og Gus for noen der oppe i Aarhus, og så var det Anthem Lakers Downing med Donnes. Da har vi Ingrid Bedre hjem.
1: Hun vil høre Från din himmel med Jigs.

0: Ja, god kveld. Nå er det Radio SMS som har startet sin andre sending, og vi velkomner alle ned og kvebrad og løsner. Hallo, Leila.
1: Hallo, Jørgen.
0: Vi skal skikke stort takk til Britt-Mai Buede, for jeg er jo hennes dans... det her skal ikke kunne ladre meg.
1: Dansmix, eller hva er det?
0: Ja, dansmixen, ja. Famous 8, velkommen tilbake i morgen bit i 7.30.
1: Mm, det er hun. Ute det varme vedret.
0: Ja, det var kvavt ekligt, tykkte jeg.
1: Mm.
0: Men vi skal dårde så mye, det er fredag kveld, og ni får anvende av medlemskort og ringe inn og helse. Ønsker en låt, ta en lapp.
1: Mm-hmm.
0: Nesten precis hva ni vil.
1: Nesten, ja.
0: Så at vi åpner telefonen på 0410.
1: 433-08.